Акуище хайол калте тхад дил пике хинаштонел санаве пике жона.